Le Manu to Sport o Totonga i Talao Talonga i le nei fo i a fiafi o le sa pati manuia.